0: Oh, one time quick. Nabi bia e kama kama de amawo. Be ma kwa ba.
1: Yeah.
0: Bjidi e sa pulu ye.
1: Oh, nyakopon dom ama from Bible. Vi okay.
0: Nice. Se se de Ghana ha de obi agya tum se e ba no ban heba hospital de a. Na che se se kro bia tu a na se bibia yo na na ya fikira na emu abu de.
1: Yeah.
0: Number 1 pa.
1: Oh yes.
0: But ya na ye do do na se say juma na pa na moye.
1: Yeah.
0: Ti na bibia na ya na oba ni si na me pese ye hwe other ones ni kakra na ye de no aka na fi ye wi ana bibia ma hye da specialize no. Wo de hono so atu e chira ma ye boko na fi ya so so.
1: Okay. Ene emfa nchi akase ma ati fo na adofo a. Abre ne abribia no omtie nkomo a ye free e ban heba hospital na se na we di kan candidate no. Ban heba hospital there. E se Ghana ha ne Africa ha de. E ade a ye dem fo a. Na na me se aba so bodi ahodo ahodo aba. Amaye nyina di adanse se jumedi a yedi no ashe ho no obi biara ode ne yade e frifie ababe pim wo ban heba hospital ashe ho no on fri ho ensign achi enkofi no na sa yade no e yade a wo agya no ho kra eko ani ti se bia wo ba no wo de wheelchair na baia obesan we chi akofi na wo de onan akasa e nan nante yes se wo ba nso no wo de e crutches ene bai so a obi je ni na eguo na wo san e de onan anante akọ enti wuko kudufia amanfo nyina be hunu sai ampa waka kopie mu oban heba hospital na okoye no sai yade na na aye krankro sai yade na na odie chin bebi bebi ahodo ahodo sai yade na na wano no no maduro bi a wo wadwim no ugidi se sai yade na na de obeku wuom no owa be pie mu oban heba hospital nyankopon adom ene ban heba hospital ada rumenti no se sei wasan ejina ona so bi mu eno enti na wo se unya yade bi ana se unya bi ana se onyonko bi ana se obi a wo ne and temu okra no oni say ya dey be etete no o dey chin wetu anamo akwakopie mo baby baby ahodo be breed nanso anu yie mba mana recommend ban heba hospital mano e ho ne baby a oba be pie mo a on sign na chi enkofi no na saa ya dey no a o dey chinchin a o hwa no edura we nya no na saa ya dey no we nya de pumasi bre e wo e ban heba hospital aso yo na e wi mo a na yakwakopie mo do mpem ha o obi a wo do mpem ha o bia Ghana ha ane Africa hapa de wo do mpem ha o na mama mi pim o ban heba hospital oh how I didn't tell make an answer because okokopi ba bia one obekwa ko boke egu two obekwa ko we still time na ade na o hwehwe no so kra no o sabonka aha ba yo ba bi pim o ban heba hospital oba obenya value for money ane ne di kan no two na afen so yade na o de ba do mpem ha na de ba no eno so yate afri ho de amawo ane ti wa hun ni ti o so ba bi pim o ban heba hospital ena me se eho no ba se olumpia se mu abu mi nu a ye sign de ese ani amana ayden ese ani a wunya chiri ha obi a ewo mu biem oba be pim ho na se ewo chibremo na eho atochima e bia enyina ho na ota enyina bebri ana se adwuma wo ye no ota atrase bebri nti no akofa o hawo ne amane aba beto wa chibremo so a enye ba bia ye operation ye de ye dade bia ehye nemom no e bibidru ene be sama wa chibremo na o hawo eba ho no sa hawo na san afri ho akọ eni ti o mpese obe kwa kopie mu ameye de sekan bi akwa akọ wa wa wachi se ye de dade bi ko hye wa ma ho enam se nyankopon bo no na dade bi ye ni ho o bo no enu mpe no de hye ho na mnum e na e de e boa wa mu a otimi edi dwuma de bia eni ti se na se o hawo aba ho a eni ti no kire se yenko yenko asase su yenko di na di aba enia na ono nyankopon akasa de amaye no yenko di nemom na hahan no ye de yemfa sa ye ho yade enam se nyankopon ni se ye de aye kwa ye ne yade ne betena na yade ne so ba de a ene na solution kwa ya befa so abesa ho yade ene ni ene nti ene ode ni 2 minute na ho ode nhye eye abamem ene ode hu nim die so edom ban heba hospital ene nti uba be people ho ma ye ye nim die wo abibidrum no ene ene ye de kan o yade na e hawa o de nante nante a unya no edru no ne de atua se prekope ede amao ene nti nyen century ni bia na yi ni ho na emum no eye abibidrum ya esi wa fichire ho no abibidrum ya de bia utwa ho a wo ko ba bia ebi wo kra utimi sense you efi kra de koku sa ha ban so but now when him say eno and I be a unya dumpe muhawa ban heba hospital at the sasa ya deno edemo. And him say no and onya eye wachi bremu ho etochima oba be pimo ban heba hospital. And no any de be si anokwan edemo. Amo hasan ejina na asubi.

0: Polina,
1: peer pressure.
0: Do you know man is pressure and as a man go on
1: maga na man peer pressure.
0: David David have been fancy peer pressure bia. Winya pressure bia.
1: And you.
0: Ah. Nipa no jina ho a che ni ref ni ma medium. So ma medium be no so atam paper say. Me ma me birthday watch ro. My mother's birthday.
1: Ubrira. Na we we akwe kra me pon na kakoka na.
0: David be make radio so na ma me ate. E no ba na say udin ni rate mfi. Auntie Paulina. Ani ya me musu akọ ho. Na ye kwa di ye boy hunchen yami ya dumwa. Ema ruem fise Y2K. Din din din din din din din. Ti ma Paulina na dasu ono. Ene ye ma Paulina birthday.
1: O dasu ono.
0: E ma me Paulina inti.
1: Yeah.
0: Ha ino dasu ono.
1: Kama.
0: Ene nyame di afiaka ni mfiho. Nibani ye tiwa.
1: Yeah.
0: E odine nam hanu. Ah jese.
1: Yeah.
0: Inti ma me. Nyami nshira ontu nkwa nem.
1: Ami.
0: Na wakuma suwa di obwa di mfanye ma. Ami. Eka obanu nkwa di anka. Ma me dasu. Kama. Sabri di ye sorry. Na sports page 2 atoaso e di amaye yamamu nyina mo ani tia adishi

0: na wedding de eya spiritual super ni ebru hunemu edwuma eneye
1: okay
0: sa nyoma unfa wani hu enye olive oil asem enso eko enyam se disappointment obo aho ne fefefe so tumu se se na hu ne fefefe na nya sana na brabo etie obo na nanim die nhira na ya sesa ai unyi ni ya etimi sesa star se na utimi kwa obi ye swapen no ukọ se na ego kọ kọ ba bia mia mia ye swap phones no ba cho ai obi celebrate mi sesa na ye se obo obi bra
1: asemi akọ kai mi asembi won se na se na video bi ko viral I saw them no more bomb pa wo mo to nyum na akra bi eba video no mu anom se akra no wa bem pa wo nyum to nti obi a admire no se akra we dey o future na e ni pa no to nyum no e to nyum na woman ba ko bi ba no kura queens e no de fa akra no ma so se asma making ka so he ya bo ma me na anya sem ketwa ya nkro fa bo ma me ne pa because omo se oje akra ne no nyam na ye bi sa no de nti o yes anu o se wo hu se akra no o star ne aden no no so wo ba te se akra no nti wo de coin ne beto ho na asma o ka di etire ne se wo de to o se de be ya ne ba no se de akra we to nyum no me so me ba no ento nyum te se we bi omo se Davida we di ene star na we age nti ma me ne bu no sa nti hu hia so ba time bia e bo ne ba ho ba
0: na ade a ye nika wo doctor spiritual soap sia ye ka ho asem no akra ya wo ne nge itimi yusu
1: no
0: nge wato a wa ba sase so utimi sha sia yusu na edi akotene pa se wonyi bibi nni a anwa he wa brabo se na wa brabo te na ye ma wo de a ene ene fine na so wara wara na wo he na ho se sinto bebere wa utimi dwi ho asi udi bi yesu udu sugu su ni yesu anwa famu ada wa bi sa ho se wo hwe wo age na wo he nyoma wo famu na we ni je ho de a wo se wo sori waka enye break and lose asem hu na kwan a na soap si di akotene obo a daye kra won so sisi daye wo so daye basa basa basa ye wo bana ne dia tie se ne so nyina ye spiritual marriage na na ye kan spiritual marriage bebre na na father eche se enye se spiritual marriage se ne bebre nim no se bibi ne wo dape ensi ho e ade edi wo nya bebre ye wo bu hala ne spiritual marriage no e ha ne sika sam sika nto ne nsamu da sika no aye se limit da so se ne pay ne bebre budget da ho ensan ya nji se adwuma ma esa pe bibi aye fa o pe ne beto mu ape o gwa na spiritual ma
1: ne ba yare na we afre
0: sa pe pe esi se o si se adwuma ma o se se abrabo mu nyoma ema abrabo ne ni hu so ebi o ko timi dwu ho anu ho kra sa de ntina nyankopon ebo sa obonifo no won o ma u die mia wa abrabo no na wi ase kra
1: nyankopon kra ho aye we shi
0: sa but enzi se eye sa eno chira o se enye wo no se sa hyebre no eno no ye ne sa wo ye fefefefefefe so na aware o yoba abo o se ye o mema so aware ebo o man kasa ani ye kan aware ne bi o
1: kuje se ma nkwa
0: ai ntugo ho so pe ma fu se de nye no onye ne ni o nye se na no na mmo nyumu na kapo eye sa ne ye ne kra no aware no ye sum emu ani je ne sum efi ho obo ana ne die sikasam je se abrabo mu haw obo okana ne die nso e yare ada mepe wo ho no se eyeyeye bibia ete to what mu se we die ebru hu na mini we ye fa nkofidia no
1: we ye we doctor sem
0: sa we hu hu mu doctor fo efidia no ne
1: de ko
0: sa ye obo ho ana yare bi ete ne so utimi yare ebe bu tumu se abe tena wo so 10 years 5 years wechi ya da ka de bi afada se mo kas wechi ya umchi ba afada ho eno che se uchi na uchi no unchi
1: mi
0: e pa na mapa ba eno che na oka nsa yes eno so edi ho akotene kese
1: ah doc my number ni biom na
0: spiritual soap no unya no baby ya ji aso yepe
1: okay yan ton pharmacy yan ton kwan ho
0: baby ya so yepe na yetimi delivery
1: okay
0: nti uti ya nka baby ya wo bia yes, I've been here. Yeni Edru. Yes, na yeni mse fidie nsusu ye fidie kesi.
1: Ah, I don't
0: di. Baby, uhiye soap ni bia ye numbers a yadi tujui. Ufra, na uye order na yabomo di
1: delivery
0: ambro. Sa nsusu na metri a jumsu se yasuya yadi bibidu na ye hunemu hau. Anasa hunhumu hau nsuda udwe ni echa ye honye matrama kwe. Uba. Yenfa unsa NC form. Inti ya fadeba mheba in spiritual hospital. Enka NLT. Yejumadi biya. Ye numbers are ofra odebasi ya niye 0244-371695. 0244-371695. Anasa 0559-

eninti me pawocha bo moden se wo be shaase se wankasa udi di akon ewo sunsun mu akon atia edoton eno mi duabo sesa konua benabo wibo ene adapa abo a eda wo so ye ka spiritual warfare some tradition view persistent recurring or treatment resistant physical affliction as non-lethal spiritual or demonic attacks requiring faith and spiritual resolution. And inti yaribia adawosu ache. O how ni amanibia unemu nkugudibia abedawosu. E jumea enko iye usika sema enko iye no. Mepa wachawu. Yehu nise e yesun sumwa dia ekutia nipa. A enam unipano nankasa na brabo bia oboy ana se ana mumbia otu iso odofo eniyama ben obi to edura etimi affect obi betimi to edura ama affect woni pedua obody o physical body no ebe yare na eye dutum wo so wo kra otu mu yetimi to na edro ama wo kra no ankasa na ho ka wo kra to mi yare wadjuma ana se wo business yetimi to na edro wonye mwa ana wafie bua yetimi to na duro your children wo ma enso yetimi to na duro ema ni yeye afei wasase a wasi wufie asiso no yetimi to asase no aduro yetimi dome asase no wafu yetimi to na duro ani titete no ye nananom onya eya afu no wie na afu no ye fa ana no ba ne sase se ba obohu se wadua eburo ewa afu nano. Na sa bro no bedua no obesa ho ne bibiri no di agum na afifi bibiri na yeku obi nso ho a otwampepa na odenkanfo ahya ano no de asia fu na no obi nso ho a otwampepa na wanwene brew ana wabo brew epo no de asia fu na no mepa cho sa di we ni nyina eye okwan ana ye nananom efa so ede bo womo ejapade ho ban wode bo won afu ho ban tie me ba bi asase bi da biara no se entome esisi ano ana na e kan pillars no sisi ano boundaries e wa no kwa there that piece of land na e ye wode na boundary esisi ano no yetumi to asase na duro ama asase ne yare asase a e yare no entumi mbo aduan wode ye hwia enyeye asase a yato na duro no se wo okosi wo fie edisi so a nipa e betena ho fie ho nyina bebo asesa wo adwuma sembe basa wo sika sembe basa wo abrabo be basa ninti ana obi tumi kase ah mitu betena fie ha no me bibi asai abra obi han dan no emum na ni sika sem ejina yiye ama otumi nya sika editor cars ama cars ne ye adwuma ma no nya sika edisi fie na otukotra no ani fie no ede asem abre no de nti ne ba ne sa wato asase na duro ansa na wo ye den wo kwakoto wadome asase no kwadome asase no wode nyoma bi asa asase nim odofo sa nyoma we nim nyina no esese wo dwene ho wadwuma no a wote ho a eno a engu kwata nanso entumi nkosoro ana ye honyo honyo muturo mujo ejinsem na eba ejinsem na eba no mepache ya to na duro okwan ye faso to aduro eye habama ene enkanchi mpaibo ahoro ene nyoma eka ho odofo tie ha yiye se me a me no kasei me tan on na me pese wunwu just like that me to edro to yare ma ma yare no e ma wo mbre na wunwu a wo ho bibiara me nsa be kan me timi dia to edro even wo wanum nsuo e wo sache rubber mu ewie mpo na wato atwene no me timi de rubber no ato edro ma na nyam se wo de no to nchen a o mpa bo adada watare dada wo handkerchief wa yusu wo hu bibiara yenya ebetimi de ato eduro wo nase anwea yesa ebetimi de ato eduro odofo eninti ana ye nananom ehyehye ahonidi edeto ho mayen wo honnyoma aduane a wadi te se ahwerewa wawe wo chi nsuo no omuwie no wa yi ahwerew no ho no ne nwura no agu ho me paacho se me nsaka bia metimi de ato eduro eninti odinsini a waben okonfo a waben obosomfo a waben odifo a waben biara ni ho a odidi wi a na duane nkai yekotugu abonten
ada se nipa bi bedi anase be se sa e de go bola mu e de akọ bola so because aduane na wedi aka no kura no obi fa ketekete kura otumi de se ewo odofo jai won fitiri nwura ni gu eno ye ban ba e de kan esese otumi de bo ho ban en fitiri fitiri nwura na wugu ni jai gu ye wa ha ban mama koma ko 7 wo ho ye keka bubom na ye de ahoma tuntum kokọ ni fita etitirim na ye de koto insu ya se na ye de obo toso a me paacha Abraham ban no e pro no se yabo wudin egusu nko anti Abraham ban no pro no na honam ani so pro na won so no e pro eh na ekuro abeda wo ho ye se wo sunsun mu no ye pese won hyehye a yetumi to waduro mo gya hyehye wo obetechira haban koro na no de akotu ode akotu jam obehyehye wo ye nuanom ahurafo wo ba akobi omo ya haban makoma ko mien sapa obehyehye na ode ato obo so na ode obo foforo ato so eno ne frena ape lapeji no ape lapeji treso obo eda obo so eno sa tupe no ye kanchi egusu wi ayama me time 7 days are 7 days 3 days are 3 days time odebe ma no so pepepe pew esese kan na wuwu aniti odofo edutum ewo ho na edutu sey ye nsikasem esey adwuma sem esey ye ma esey aware esey abrabo tie me woni wukunu ereko na mu kitakita mohomohu nsem a mudi odo no kra ye obi ahi no wa ni bone kro tumi bu wani chi udwe watu waduro se woni obi nya kasakasa na odan na chi na sebe ofe ne to e de kire wa me pa cha ofa ne kwa ahimfie watu waduro ebe nyaw ebe se we be ma wabo asasa ebe ma wabo ahohora se obi ene winya asem na ohuro no bone nsem sangu so a me pa cha ye ni bi back enye sa ebenyam ebe ha o papa odofo se wo pese wo bebo wo ho ban afia duto ho a nhaba ma we tie ni din ye wa ha ban bi e frɛ no banche ahaban ye aye banche aye di ya tami ewu ahaban ye wa ha ban ye frɛ no ahamabosom ye wo ahaban a ye frɛ no asensam ye wo awoma eguwechi mofra mofra brode ehum ene aham me pa cho sanha ba ma wi ene ntome wo de fra posa tete na posa wo posa wi a fagu awia so na enwo ewu wi a me pa wo

0: Bible ni asem ni ye. Ozabo. Enti Bible say Nyankopon ka che odi for Ezekiel say. Ya henche ni free niti.
1: Yes.
0: Uwi abre na se.
1: Amen.
0: Na de oda from no page awo no.
1: Amen.
0: Enti ye bre obi asem ye page awo